Marie Crapure. Basala kali copa. Babota kape mwana. Babesa komo crapo. Babaraka moto. Nali solo ya tifo. Mbongwa makila. Okosala nango nini? Okosuka nango.